0: Rai Radio Tutta Italiana, la musica del GR Parlamento.
1: Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елестория Тезе.
2: Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della Radio.